assalamu alaikum sotum gettumbe watan gum nak fiyam bi sappo kalkal jotto do ha suudu radio yetiwel yande buru min soobe yaw sidi ay sumi krobe huddabe do ha kere technique do sadi crack na fidel en non be bintu amad on mo on wallitita ha wakere andita ikita ko kude mudum ha wakere technique nebo amin ayno kutino bi suudu radio dum budum jimi taroje jamdi sappo yar ko jamdi sappo min no gasdo wakati ngel modon gorjo men be fulfulde en non foto ko mi teskino ko djimaajum dem do ci don be djola ma do rasta ngam mo inon djonde modon et kedon yande ko wariji tammi modan ko nder wakati ji sedda ko djinyano ma dande ko wariji dam mi fidel